0: 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Hei, čau, te Dons.
4: Hei, te Lili.
5: Hei,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību, deg!

0: sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

notver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu ielaid savos sapņos, un vairs nemūsties nekā. Kā man izteik, ko es jūtu?

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Čau, sveicieni!
7: Te prāda vēdā!
8: Hei, te bū!
6: Es esmu Ivo Fumins.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: KR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Čau, te Raum.
7: Mēs esam grupa Eidana.
5: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
8: Rasel un Sabīne Berezina. Dzīvo brīvi! Dzīvo!

0: Tu klausies savējos.
1: Atvara, ja kāds jautātu.

0: Ziņojumā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
6: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Tu klausies EHR latviešu hiti.
8: Zinu tevi no galvas.
0: Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

Mūsu tavu vīnam ir kriponas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņaši viņi ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nadaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirkli kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūpu

a gribi vēl vairāk. Es plošu tev vīlēt uz svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vīļešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko

0: Brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelks savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: turpinājumā Zebrene un Ozols antidepresanti.
1: Un tik daudz labu dziesmu.
2: Bet uzvarēs tikai viena.
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgas īpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

Mēs pārtiekam viens no otra.

0: 6 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Klausies savējos!

latviešu hīti. Viesulis un Sangvin. Pasargi Dievs!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: 7. dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos – Tele 2!
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

7.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Blurī, kā tevi sauc?

0: vilks. Ujā, ujā, nikni vilki.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gadu.

0: bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu Tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 8 un 33 minūtes. Latviešu hiti,
1: laika suns. Cerība mirst pēdējā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks,

nopikst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, kopīgs.

0: stabs, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks. Kas ar mani bija?
1: Kas ar mani bija?
2: 8 un 57 minūtes.
3: M. Sencis un Grandmasters Neons. Pielikt 6.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hey, te, the sound poets.
2: The Singapore satins.
3: Hey,
2: text the bass.

minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: turpinājumā Dons, Bultiņa mēlnā.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Recepte IKEA. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:34.
3: Aminata. Paisums, bēgums.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Southern Lights, siltas vasaras ēnā.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami.

0: graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu

0: loterija ir sākusies! Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: To dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, čāvinieks! Te ozols!
2: Es

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ir latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā
3: Raum. Garas naktis, garas dienas.
0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Live.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām!
3: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
2: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdam krēsli par supercenām!
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
1: Mēs gribam zināt,

0: FM, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Garis naktis, garis diena.
7: Tu klausies EHR latviešu hīti.
8: Raum, garas naktis, garas diena.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: EHR Latviešu hiti.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
5: Turpinājumā – instrumenti. Man patīk.
6: Man patīk, kā tu kusties.
7: Jūti – svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kilograms 12,59 eiro. Ar mans Rimī karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 eiro. Rimī.
8: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
9: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
10: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gājumu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18:00 līdz 20:00 nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Latvijašu hiti.
3: Triānas parks. Es gaidu ziemu.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā Gustavo un Renārs Kaupers – vaļā!
3: Mana mēle raisies vaļā.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
12: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Grupa Bermudu divstūris.
2: Čau, es

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 9 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Ārija, mana saule.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Kato, piedaloties Gačo, glābšanas veste.
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības – Nakts Rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi – pasaules līmeņa SBA Freestyle Moto Freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
1: Svinam Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: 11:47.
3: Elizabete Gaile.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Pēc brīža EHR latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenšī.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenneru putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgas īpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 2018. Līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laikaziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: EHA ir latviešu hiti, meklē gada hitu kopā ar Lido un Mobira LV. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Labrīt!
2: Labrīt! 11. septembrī!
1: Piektdienā!
2: Piektdiena! Atkal mana mīļākā nedēļas diena, kā tajā nedēļa paskrējas garām. Vēl pirms nedēļas mēs te forši tikāmies Lido krasta atpūtas centrā, kur noskaidrojām pirmos 10 finālistus gada hitā.
1: Precīzi. Un turpmāk jūs mūs te dzirdēsiet divas reizes mēnesī, nevis vienu reizi mēnesī, tieši gada hits. Raidījumā, kamēr mēs vien atradīsim to īsto busiņa īpašnieku.
2: Uz vismas sezonālo laiku. Es starp citu iečuku arī pašu busiņu. Tiešām ļoti jauks. Man ļoti patīk, ka viņam ir tā hibrīda tehnoloģija, jo cik es dzirdēju, tad tīri ar elektrobaču ziemā, nu var būt grūtības, bet šitais hibrīds un tā kā labākais no labām pasaulēm perfekt. Vienkārši žēl, ka jums nevar būt tās busiņš, bet toties jūs mīļākajam māksliniekam viņš var būt. Tāpēc lūdzu balsojiet aktīvi.
1: Jā, mums arī nevar būt šis busiņš, bet tas nekas,
2: bet
1: mēs
2: tas nekas,
1: to
2: mums ir savas mašīnas.
1: Mēs to novēlam pavisam noteikti kādam, kurš būs čakli pastrādājis. Un, nu, balsotājiem arī čakli jāpastrādā. Lai nu kā, gada hits raidījums jūsu uzmanībai, Krivenčī un Kato, kopā ar jums tūdaļ pats sāksim apskatīt visas dziesmas, gan radiostacijās spēlētākās, gan straumētākās, gan arī balsotākās. Aiziet!
0: Kurš būs gada hits? Meklējam to starp straumētākajām, spēlētākajām un balsotākajām dziesmām.
1: Kā jau tas te parasti mums notiek, mēs sāksim ar Latvijas radiostacijās spēlētākajām dziesmām.
2: Un spēlētākā dziesma numur 3 ir Dons Sirdsbals.
1: Ceram, ka katram no jums tāda ir.
2: Nu jā, man piemēram, viņa dažreiz, zin kā sievietē, man liekas, viņa tomēr spēcīgāk bieži.
1: Tā ir intuīcija, par ko tu runā. Sirdsbals,
2: nē, tā ir cita lieta, vai ne? Man viņas jūk bieži.
1: Jā, man šķiet, ka sirdsbals ir, kā lai pasaka, nu...
2: Tā balsas galvā? Tev arī ir balsas galvā?
1: Nu, man ir skaidra lieta. Visu laiku, es pats jau, man liekas, visu laiku skanu galvā.
2: Ir jāuztraucās tad, ja tev ir kāda cita balsas galvā visu laiku, vai ne? Bet, ja ir tava balsas
1: jā,
2: galvā, tad jau ir normāli.
1: Okay. Tad ir
2: bet, ja
1: okay.
2: ir cits, man liekas, tur bija diagnoze kaut kāda rakstīta, kas tas ir.
1: Nu, šizofrēnija, piemēram, varētu būt. Jā, reāli tāda cilvēka.
2: Nē, ir. Man īstenībā to ir grūti iztēloties, kāds ir, ka tev ir citas balsas galvā. Bija kaut kāds nesen skatījies simulators, viens ārzemju žurnālists, tā kā viņam uzlika austiņas un tad viņam vēl iedeva kaut kādas brilles un viņam uztaisīja simulāciju, kā tas ir, ka tev ir šizofrēnija. Baigi, bailīgi. Un viņam paralēli vajadzēja mēģināt uzrakstīt uz lapas kaut kādas konkrētas lietas, bet kamēr tev visa tā putra apkārt notiek, tas ir baigi, bailīgi.
1: Jā, nu tas ir, tā ir briesmīga, vien briesmīga kaita un nevienam, es gribētu, lai nevienam uz pasaules nav šī kaita. Katrā ziņā, jā, sirdsbalsts ir labāks.
2: Sirdsbalsts ir daudz labāks. Mēs bišķiņ drūmi iesākām, bet kaut kas labāk, es ļoti atvainojies. Pat šodien tāds garstā mokus.
1: Nu, reizēm es atvainojies. Jārunā ir arī par kādām, nu, nopietnākām.
2: Kaut ko, kas liek aizdomāties.
1: Jā, bet es pieļauju, ka tā sirdsbalss arī ir tā, kas liek aizdomāties. Tad, nu, lai Dons pastāst par savu sirdsbalsu.
2: Tieši tā.
1: Trešā vieta.

0: Atceries, ja tu nenobalsosi, tavā vietā nobalsos kāds cits. Balso EHR.fm. Spēlētāko dziesmu apskats.
1: Nu, ko mēs esam Latvijas radiostacijās spēlētāko dziesmu topā? Šajā brīdī esam nonākuši līdz otrajai pozīcijai.
2: Krisnoa, mīļākie bērni. Jautājums, vai tu biji mīļākais bērns? Tev ir māsa vai brālis?
1: Es esmu vienīgais bērns.
2: Tātad tu esi mīļākais bērns. Ideāli.
1: Un tu?
2: Man ir vecākā māsa. Un grūti pateikt. Man liekas, ka viņa tomēr bija mīļākais
1: nopietni
2: bērns. Uz viņu lika lielākas cerības.
1: Bet parasti jau tie jaunākie, tie mīļākie.
2: Es biju problemātisks bērns. Es biju ļoti problemātisks bērns. Tur skraidīja apkārt, kliedz, hiperaktīvs. Viss zina. Bet visi bērni mīļi. Īpaši Latvijai. Latvijai visi bērni mīļi.
1: Jā, jā. Bet Krisam no ir dziesma par to, ka liktenim arī ir mīļākie bērni.
2: Tā ir.
1: Nu, tā ir.
2: Tā ir. Citiem citreiz dzīvē veids svaidāk, citreiz dzīvē veids mazāk. Bet, nu, svarīgi tas, ka galvenais arī to veiksmi izmantot kaut kādā veidā. Nu,
1: tas ir jāprot.
2: Daudz cilvēku, piemēram, zin kā, viņi, esmu pamanījis tādu toksisku īpašību, viņi ļoti grib, lai viņiem kaut kas, teiksim, kaut kas pienākās. Nu, tā kā pienākās, tāpēc, ka man tas pienākās. Bet tas cilvēks nav gatavs bieži vien ielikt kaut kādu to impulsu, lai viņš sasniegtu tās lietas, ka viņam kaut kas pašam bišķiņ jāpakustās, lai viņam tas pienāktos. Un daudziem cilvēkiem gribas, man pienākās, jo man pienākās. Kaut kas pašiem ir arī jādara, ir jābūt tam likteņa mīļa. Ja tu gribi būt likteņa mīļākais, dzīves mīļākais bērns, tev pašam arī vajag kaut ko darīt, tā kā pieprasīt tos impulsus.
1: Precīzi.
2: Kustēties.
1: Krisnoa, mīļākie bērni, Latvijas radiostacijas spēlētākā dziesma numur 2.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Nopelni labās karmas punktus. Nobalso par savu gada hitu. EHR.fm
3: Spēlētāko dziesmu apskats.
4: Tā nu mūsu Latvijas radiostacijā spēlētāko dziesmu tops virzas uz augšu. Un esam nonākuši pie pirmās pozīcijas. Nu.
5: Un kas gan cits tas varētu būt, ja ne, protams, mūzika un tikaša sakāma, tu zini man no galvas. Un pagājušo piekdienu bija lieliski iespēja to dzirdēt dzīvajā Lido krasta atpūstu centrā. Kā tev vispār patika pasaukums?
4: Nu, man šķiet, ka bija ļoti, ļoti jauki. Bija. Tur viss bija, kas pasākumam piedienās bija.
5: Bija bufete,
4: bija uzkodiņas, jā, bija dzērieniņi, protams, visu Lido mums tur bija
5: sarūpējuši. Paldies, Lido, vienkārši, tā kā tu uz labi, nav neviens tāds backstage, kurās būtu bijis, kā bija tas, kas pagājušo piekdienu, kad vienkārši aizēja un tur ir tāds galds uzklāts, bet zini, kas man ir žēl par to galdu?
4: No.
5: Man ir to galdu žēl, man Mārtiņš teica, lai šito pastāstu, jo viņš man prasīja, kāpēc es neēdu. Viņš man prasīja, kāpēc neēdu.
4: Man ar
5: ēšanu publiskās vietās ļoti, ļoti dīvaini. Tā kā es esmu lielā pasākumā, es nevaru paēst ar cilvēkiem kopā. Es nevaru paņemt šķīvīt, es nevaru pieiet, es nevaru uzlikt tās pirkstiņu uzkodas. Man ir kaut kāds bloks. Es jūtos tā kā antilope pie upes. Zini, tipa, kad es ar visiem kopā ēdu, es nevaru, man ir ļoti grūti, man patīk ēst cilvēkiem tādā intīmākā gaisotnē, kad mēs jau, zini, viens otru pazīstam, mēs apsēžamies pie galda, mēs tur parunājam, vai ne, tu saprot, arī mums tie ieraksts notiek, vai nesaprot, un man ir ļoti grūti šitos lielajos pasākumos vienkārši ēst, tā kā es nevaru, man ir grūti, man ir pilna mute, es zinu, es iztos neveiku, man kaut kāds gabals krīt ārā, es runāju, bet kas ir interesanti, iedzert, man nekad nav problēma,
4: no.
5: Iedzert visos šitos pasākumos nekad nav problēma, bet paēst man ir šausmīgi grūti, es nezinu, kāpēc. Varbūt jums arī, varbūt kāds saprot, ko es runāju.
4: Nu, es laikam nevaru ar tevi tā kā vienoties šajā, jo man šķiet, ka bezmaksas sēdiens ir garšīgākais sēdiens.
5: Es parasti kabatās lieku un vedu mājās.
4: Man patīk visi šitie te backstage.
5: Man arī patīk.
4: Man patīk, ka man tur sagaida un, ka tu, un kas tad tur nu, tu būs vai ne?
5: Jā.
4: Un kādas tur das rozītes
5: saliktas. Un šitās gurķi puķītes nesagrieztās. Jā.
4: Nu tāds. Nu, es labprāt izbaudu šīs te pirkstiņu uzkodas un es neņemu šķīvīti gan, jo man ir kauns tā kā ņemt šķīvi un krāmēt.
5: Tad kaut kas tur ir bišķiņ, jā.
4: Jā, bet...
5: Tā pielavies, paņem pa kluso, ja tā.
4: Nu jā, es vienkārši nostājos pie galda nēdu.
5: Nu ļoti pareizi,
4: Lai neviens nevar izskaitīt, cik konkrēti pirkstiņu uzkodas.
5: Nedariet tā kā, es esiet normāli cilvēku, lūdzu.
4: Nu tā, es nezinu, kas ir normāli vai nenormāli, vai labāk vai sliktāk.
5: Jo, katram savs.
4: Jā. Jo reizēm arī tajās pirkstiņu uzkodās baigi var vilties šitajos pasākumos.
5: Bet ne šajā gadījumā. Tas bija izcils pasākums un izcils uzkodas un paldies milzīgs Lido.
4: Tu viņus neēdi, tu nemaz nekā
5: nezinu. Bet es redzēju, cik cilvēki bija smaidīgi. Un man ar to pietiek. Man pietika viss šīs pozitīvās emocijas.
4: Labi. Nu tad maucam tālāk. Latvijas radiostacijā spēlētāko dziesmu numur 1 mūzika un tikai sakām, tu zini man no galvas. Mēs klausāmies šo un pēc tam mēs ķersimies klāt straumētākajām dziesmām.
5: Beidzot!
6: Dziesma numur 1!

0: Atkal sēdi telefonā? Izdari ko nozīmīgu. Nobalso par gada hitu. EHR.FM Straumētāko dziesmu apskats.
1: EHR Latviešu hitu gada hits raidījums kopš šī brīža divas reizes mēnesī.
2: Mēs ar
1: beidzot,
2: Krivenči, un jums būs tāda iespēja beidzot arī. Jūs varat droši mums sūtīt ziņas Instagramā, zvanīt uz EHR administrāciju. Pateikt, kā jums patīk šis te jaunais kombo, vai ne? Sūtīt e-pastus, visādus zīmējumus.
1: E-pasts,
2: faksus.
1: Kato@ehr.fm
2: Faksus.
1: Iefaksējiet kaut ko mums. Straumētākās dziesmas ir tas, ko mēs tūdaļ pat sāksim noskaidrot un arī noklausīties. Un straumētākā dziesma numur 3 prāta vētra un Messa, kur ir tā jūra?
2: Jūras sezona gan, diemžēl, jau bišķiņi ir beigusies, bet vispār es skatos pēc laikapstākļu prognozēm. Septembris izskatās tāds uz 19 grādiem, kas īstenībā ir tāda, manuprāt, laba kompensācija par to, ka mums nebija tik karsta vasara, bet, nu, ja mums septembris noturās uz 19 un mums nav vēl pufai, kas jāvelk ārā, es domāju, tas ir labs kompromiss. Varbūt jūrā peldēties vairs nevar, bet noteikti iesakām aiziet pastaigāties. Īpaši ar suņiem. Starp citu, suņiem visvairāk patīk šitais periods, jo smilts vairs nav karsts. Ķepas nedeg, vai ne? Un ja ir ideja, kura sunīt vislabāk aiziet pastaigāties, noteikti mauciet uz jūru.
1: Jā, uz visām jūrām gan nedrīkst, uz visām pludmalēm doties ar suni, tas ir jāievēro. Bet ir pāris vietas, kur
2: tev ir kāda vietiņa? Tev ir arī sunīts?
1: Jā, man ir vietiņa, mēs parasti dodamies uz Garciem pludmalu.
2: Tā ir tik laba pludmala. Garciem pludmala ir izcila pludmala. Tā ir lieliski izvēle. Vispār viss tas Carnikavas gals man ļoti patīk.
1: Jā, žēl vienīgi, ka tālu, nu, salīdzinoši tālu ir jādodās. Man sanāk kādas, nu, minūtes 40-50 apmēram līdz turienai, un tad eju un atrodu vēl, kur mašīnu noparkot.
2: Lai neuzliek sodu.
1: Un uzliek sodu. Nu, tā
2: pat uzliek sodu. Jā.
1: Bijis,
2: es šito nezināju. Mēs pēc tam uzzināju, dabūju mācību vienreiz.
1: Skaties, kur liec savu auto, teiksim tā. Bet katrā ziņā pastaiga pavisam noteikti būs bijusi tā vērta. Straumētākā dziesma numur 3, prāt vētru un Vesa, kur ir tā jūra?

0: FM, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai!
1: Čau visiem, te Denis! Grandiozākais cīņu šovs Latvijā! Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Slide.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
3: Tikai līdz 13. septembrim
4: viss mācībām par supercenām!
5: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
3: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
2: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
4: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos Tele2!
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Meklējam gada hitu. Kopā ar Lido un Mobire LV. Ēterā Kato un Krivenčī. Straumētāko dziesmu apskats.
13: Straumētākā dziesma numur 2. Tik tālu nu mēs būtu tikuši.
14: Double D, Denis Sudrabsirds, man vairs nav ko teikt. Šo dziesmu varēsiet dzirdēt arī viņu lielajā arēnas koncertā ar citu, kas būs nākamā gada aprīlī.
13: Ilgi jāgaida.
14: Ir bišķiņ ilgi jāgaida, līdz tam laikam noteikti iesakām iepazīties arī ar viņu diskogrāfiju, viņiem tā kā vispār Denis un Sudrabsirds, tā kā man prieks, ka tie divi Denis viens otru atrada, jo viņi ir tik skaists papildinājums viens otram. Tā kā.
13: Jūs teiks, viņi ir tik skaists pāris?
14: Nē, viņi ir tik skaists papildinājums viens otram, un Džekiem ir tā pareizā ķīmija, Džekiem ir darba ētika, un baigais prieks skatīties, kā viņi ir uzbūvējuši to savējo brendu. Vienkārši tiešām man vairs nav ko teikt, tiešām ļoti skaisti. Mauči.
13: Ja tev vairs nav ko teikt, mēs klausīsimies. Denis Sudrabsirds, man vairs nav ko teikt.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Šī dziesma pretendē uz titulu Gada hits. Balso ehr.fm. Straumētāko dziesmu apskats.
2: Te nu tā ir. Straumētākā dziesma numur viens. Krivenčī.
3: Krivenčī, tieši tā. Tas nav Krivenčī, tas ir mjūzika un tikaši sakām. Tu zini, man no galvas. Vispār, starp citu, šitai dziesmai ir viens fenomens. Tā kā, nu labi, tas nav fenomens, tā ir loģiska likumsakarība, bet agrāk Latvijā tā nebija. Agrāk Latvijā radiostacijās spēlētākās dziesmas ļoti radikāli atšķirās no straumētākajām dziesmām. Ļoti radikāli. Citreiz, kad tu paskaties tos topus, tev vispār nav nekādas loģikas. Bet ot, šis ir viens no tiem tiešām retajiem gadījumiem, kad gan spēlētākā, gan straumētākā dziesma ir top augškolā. Tā kā viss cien.
2: Jā, reizēm tur tā saslādzās. Tur jābūt
3: tas
2: ļoti
3: reizēm,
2: tādiem.
3: Tur jābūt tādam.
2: Jā. Tam ir jābūt tādam spēcīgam pieteikumam, bet vai tu dzirdēji, ka Emīls mūsu pasākumā nodziedāja tavs tētis, tev atdos savu meitu?
3: Man bija jāskrien, diemžēl. Es, diemžēl, to pašu skaistāko mirkli nesagaidīju. Man bija jāskrien uz tur, kur man bija jāskrien. Bet es dzirdēju, es redzēju snipetus, es redzēju storijas, bija ļoti forši.
2: Nu, ir tāds mēles mežas, teiksim tā. Jā. Jā. Mans tētis tev atdos savu meitu. Tavs.
3: Mans tētis? Es tagad sapratu tikai. Mans.
2: Nu, bet Krivenčī, nu,
3: es tāds
2: nu,
3: lēnīgs.
2: Nu, kas ir?
3: Es neesmu spožākās pūles klasē.
2: Tu skaties storiju un pat nesaprot vispār, par ko ir runa. Tavs tētis tev atdos savu meitu.
3: Nu, tas, ko Kato teica, nu jā, es neesmu asākais, neesmu satvilknēm, man tur vajag pāris reizes tā kā teletūbijos atkārtot kaut ko, lai
2: bet
3: man
2: tagad tev ir salikas.
3: Tagad man salikās, jā.
2: Malas.
3: Nu, ir tāds mēles mēždis, nu jā, domā, nē, nu varbūt ārpus Rīgas, jo viņa arī nav no Rīgas, tas visādi var būt ārpus Rīgas dažreiz, tā kā. Zin, Amerikā arī notiek. Viss kaut kas jau tā.
2: Ne, nu, dažādi jā. Kas to lai zina? Mjūzīku un tikaši sakām paklausamies fragmentu.
3: Par to meitu sadošanu.
1: Dziesma numur viens.
4: Velt

0: šī ir reta iespēja nobalsot un pēc tam nenožēlot. Balso par savu gada hitu EHR.fm. Balsotāko dziesmu apskats.
1: Un balsotākās dziesmas beidzot arī noskaidrosim, kāda ir jūsu izvēle, kur jūs esat balsojuši EHR aplikācijā un EHR.fm. Balsotākā dziesma numur 3 ir Dubra DJ Rud, Ozols un Krisī kaut kas deg. Nu, jā, man ir prieks, ka to balso, viņi tur arī baigi lēkā no augšas uz leju un tagad viņi ir tādā stabilā trīniekā. Prieks to redzēt.
2: Jā. Viss notiek un balsot vajag. Pavisam noteikti neaizmirstiet par to, jo nenobalsosiet jūs, nobalsos kāds cits.
1: Un pēc tam kāds cits vizināsies ar to Volkswagen Multivan.
2: Jā, tas ir precīzi tāpat tās tā kā ar vēlēšanām. Jā,
1: tieši
2: neaizies
1: starp,
2: tu,
1: starp citu, kas
2: aizies
1: vispār,
2: kāds
1: cits. Tieši tā, un starp citu, tas jau būs pavisam drīz, tā kā vai ne, balsojiet par dziesmām un ejiet uz vēlēšanām.
2: Absolūti, 3. oktobrs.
1: Pilsoņa pienākums ir aiziet uz vēlēšanām un aiziet uz EHR aplikāciju vai EHR mājaslapu un nobalsot.
2: Tieši tā. Viens bez otra nevarēs.
1: Kaut kas deg.
2: Kaut kas deg.
3: Dziesma numur 3.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Pozitīvi šitajā sezonā rudens esam. Rudens nāk. Sezonālais virsū visiem, bet būs jau labi, tiksim pārtam.
6: Kā tad? Gaisma jau atnāks. Kur te paliks?

0: patīk? Nobalso. EHR.FM. Balsotāko dziesmu apskats.
1: Esam nonākuši pie, tā teikt, augstākā gala balsotākajām dziesmām un pie beigu gala gada hits raidījumam šīs dienas.
2: Jap. Balsotākā dziesma numur 1, arī, kas ir starp citu straumētākā dziesma numur 2, arī interesantā korelācija, tas reti gadās, bet tomēr šiem te diviem māksliniekiem ir ļoti, kā es teicu iepriekš, spēcīga fanu komuna. Tā kā, nu, ja viņi gribēs, lai sabalso,
1: Tad viņi brauks arī otrais
2: visdrīzāk, jo tā fanu komuna viņiem ir diezgan spēcīga. Ja jums ir kāds cits mīļākais mākslinieks, tad nepaslinkojiet un ieiet reizes dienā, nu, tajā EHR aplikācijā vai EHR.FM nobalsot. Jo tā kā šito Džeku fani čista, viņi darīs visu, lai Denisam un Denisam viss būtu tas, ko viņi gribētu.
1: Tas gan būtu episki, nē?
2: Jā.
1: Otro gadiņu otro vienkārši gadu. Paņem būs.
2: Tas īstenībā būtu ieraksts grāmatā.
1: Jā.
2: Tas labi izskatītos, vai ne?
1: Reāli viņi varētu, nu tā kā, jā, tātad decembrī mēs noskaidrojam uzvarētāju un tad viņi brauc uz to...
2: Arēnu.
1: Arēnu.
2: Un tad viņi brauc uz arēnu jaunajā busā.
1: Tu teici, man arī tā liek Xiaomi arēnu.
2: Xiaomi!
1: Bet es vēl dzirdēju kaut kādu vēl kaut
2: kādu. Xiaomi?
1: Xiaomi?
2: Xiaomi, jā.
1: Man šķiet, ka šodien dzirdēju kaut ko tādu, jo kas Xiaomi.
2: Tas ir tāpat, kā katram ir tās savas interpretācijas. Atceries, cik ilgi bija cieņa. Ir jūsk vai ir jīsk?
1: Jā, tas
2: nu,
1: ir
2: pilnīgs. Nu kā ir? Kā tu saki?
1: Nu jīsk.
2: Es arī saku jīsk. Fū, okei, okay, mēs vismaz esam šitajā.
1: Bet... Kas tad jūsk? Tā jau nav.
2: Ir tas cilvēks, jau... kas tā saka.
1: Nu, bet tas jau no krievu valodas.
2: Zini, kas ir bijis trakāk? Agrāk bija cilvēki, tā kā pirms daudz gadiem, viņi teica YouTube. Es tev zvēru, bija ļoti liela komuna, kas neteica YouTube. Nu, kad arī tāds bišķi Xiaomi enerģija ir.
1: Labi.
2: Mēs jau tikai jokojamies, lūdzu nesūtīt šito ķīnas vēstniecībai, mēs jokojamies.
1: Nu jā, vienkārši tikai. Nevar jau saprast, nu tā kā...
2: Lai piedod, mums tā latviešu mēle ir tāda, kāda viņi ir,
1: nu,
2: vai
1: bet
2: ne?
1: Piedāvā kaut kādus vairākus variantus, nu bet nu, kurš tad ir pareizais, kur tad man meklēt informāciju, kā ir pa īstam, vai ne? Nu, ja kādam ir kāda pilnīgi tad apstiprināta informācija, ja, mēs gaidīsim ziņu, lai mēs nākamās reizes zinām.
2: Būt izglītot, informēti.
1: Jā, vienkārši kā ir jāsaka. Tāpat kā es tur, piemēram, teicu, Felipe Gabriel, man ne kaut kādu laiku to atnāca, vai ne?
2: Felipe Gabriel.
1: Tu mani informēji, ja, Felipe Gabriel. Nu,
2: varbūt tas arī dezinformācija atkal izplatīja, jo kā mēs zinām, kā šajā raidījumā pierādies, esmu ļoti daudz dezinformācija izplatījis. Pieņēmis visās puspatiesības.
1: Labi, šī tā nebūs dezinformācija. Balsotākā dziesma numur 1 ir Denis un Sudrabs sirds, man vairs nav ko teikt. Un paklausāmies fragmentu, jo vienreiz jau mēs šito dzirdējām.
2: Jā.
1: Dziesma numur 1.

0: Kura dziesma būs gada hits, to izlem tu. Balso par savu favorītu. EHR.FM.
1: Kārtējais gada hits raidījums ir aizvadīts, jo tagad jau mēs tiekamies divreiz mēnesī. Nākamā reize mums būs pēc...
2: Nē, nākamā nedēļa, bet aiznākamā
1: nedēļa. Es gribēju pateikt kaut kādā laika sprīdī, un tas galvenais pazūs pūkstenī. Āķi, pēc stundāms pateikšu.
2: Sarēķinīt. Bet, nu labi, jā, aiznākamajā piekdienā mēs no dienu tiekamies šeit visi kopā, un ziniet, septembris būs beidzies jau tajā brīdī.
1: Jā, atcerieties arī darīt kaut ko liederīgu, kā, piemēram, gatavoties tam, ka jums jāiet uz vēlēšanām, esiet informēti, un, protams, balsot pār savu mīļāko mākslinieku ar dziesmu EHR.FM vai EHR aplikāciju.
2: Tieši tā.
1: Baigi vienkārši. Daudz neko mēs no jums neprasām. Tiešām.
2: Un vēlēt. Jā?
1: Jā. Daudz
2: nu,
1: neko.
2: Balsot.
1: Vienkārši izlemt valsts slikteni.
2: Izlemt. Un izlemt, kurš dabūs busu.
1: Tā kā gatavojieties.
2: Paldies jums par kopā būšanu. Kato un Krevenčī kopā ar jums.
1: Piekdien.
2: Un es tiekos patiesībā ar jums vēl šajā dienā. Mazrusiņu vēlāk.
0: Tas bija raidījums Gada hits kopā ar Kato un Krivenčī. Balso par savu favorītu EHR.FM. Kopā ar Lido par to, kas īsts. Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
4: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
5: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: Sudden Lights – Latarnas. Mēs būsim latarnas vistumšākajā naktī. Megapirkums – pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces – uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega – tālu nav jāmeklē!
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirds, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, man

0: braucam kopā speciāli izlaidums.
1: Radio klausītāji, sestdiena un sajūta, ka šodien Rīga rībēs. Kādēļ? Jo Šaumi arēna ir tā vieta, kur mēs visi tiekamies. Daļa no klātesošajiem iekšā ieies ar skaistām acīm. Jā, ārā iespējams iznāks ar zilām, bet tas ir notikums, kur būt, jo galgalā bazaru nav lielās cīņas. Un, protams, ka mēs esam aicinājuši stipros un spēcīgos ciemos šeit, lai par šo notikumu parunātu. Nu, jāteic, ka šis cīkstonis ir Ghetto Fight čempions un divkārtais Latvijas pankrationa čempions un viņa uzvaras, nu, pārsvarā nākušas ar finišiem, nu, un, protams, arī ar tiesnešu lēmumiem. Pretī viņam stāsies un Dauskis, viņam četras uzvaras, ja nemaldos, ir boksā, bet, nu, vairāk par visu šodien mēs parunāsim ar Zundovsku pretinieku, Ričardu Ozolu. Čau, Ričardu!
2: Čau, visi klausītāji! Čau, Tom!
1: Nu kā ir? Ir mazais adrenalīns iekšā un tas stresiņš pirms notikuma?
2: Nē, man pirms kādas mēneša bija 13 cīņas, kurās es visur cīnījos un uz šito cīņu es tikai atjaunojos un es nejūtos vispār iesprindis uz šo cīņu.
1: Klau, nu zin kā ir, es tad bišķi mazliet papētīju tavu vēsturi un man šķiet, ka sanāk tā, ka tu mīli nepārāk drošas cīņas un vai tev vispār ir pieņems tāds variants paņemt tādu vieglu pretinieku, jo Zundovskis man šķiet tāds diezgan jaudīgs cīkstonis.
2: Es nekad neizvēlos pretiniekus vieglākus par to, kad, lai man būtu viegli cīnīties, es vienmēr ņemu tādus, kas ir Eiropas pasaules čempioni, kam ir kaut kādas jostas, vēl kaut ko, tāpēc, ka man patīk sevi tā kā pārbaudīt, un lai nerunātu cilvēku riņķi apkārt, kad es cīnos kaut kādiem mīkstajiem, tad es vienmēr ņemu stiprākos, un vienalga zaudēju, jā, man ir daudz zaudējumu, bet nu, tie ir lieliem džekiem.
1: Klau, es skatos, ka tev MMA bilans ir 5-4, pareizi tas ir?
2: Nu jau ir 5-5, tāpēc, ka es tagad biju pirms mēneša Bulgārijā un tiesnes pēc Dongā apturēju cīņu, nezinu kā dēļ, un pēc tam pašu organizātoru bija šokā par visu to, un jau viņi gribēja, lai turpina, bet Bulgāram bija bāka beigusies, un viņi vienkārši pažēloja Bulgāru.
1: Ar ko atšķiras vienkārši uzvaru no skaistas uzvaras?
2: Skaistu uzvaru par to runā, par parastu uzvaru nerunā tik daudz. Ha,
1: ļoti labi teiks. Nu, Klau, runājot par Zundovski, šobrīd, kā jau es teicu, un tu pats arī zini, ir četru uzvaru sērija. Kā tev šķiet, vai tavs pretinieks šobrīd ir labākajā formā?
2: Es domāju, ka viņš ir pašā labākajā formā, jo nu, tik nopietnas pretinieks viņam nekad nav bijis.
1: Nu labi, bet ja mēs šobrīd salīdzinām jaunību ar pieredzi, tu taču esi salīdzinoši jauns.
2: Jā, man ir tikai 27 laikam.
1: Un tu domā, ka tas varētu būt tavs trumpis tieši šodien Šaumi arēnā?
2: Nē, mans trumps ir tas, kas nāk no Bauskas un es vispār nebaidos un man rokas var būt lejā, bet es vienmēr iešu uz priekšu.
1: Cik amizanti mēs tieši šajā nedēļā runājam par Bausku un es gribēšu lūgt tavu apstiprinājumu, vai teicienam ir taisnība par laimīgu tas sevi sauc, kurš brauc no Bauskas nepiekauc?
2: Varbūt tagad vairs ne tik ļoti, bet tajos gados, jā, tā bija, jo agrāk bija tiešām tādi džeki, kas vienkārši neatpazīna seju un iedeva viņam pa mūku.
1: Jā, tas ir tā anekdota, ka kādreiz Jānītī treniņā neviens nevarēja piekaut, jo viņš trenējās boksā. Savukārt uz ielas Jānīt piekāva, jo viņi nezināja, ka viņš trenējās boksā. Nu redz, skaidrs, šodien liela diena arī tev. Mēs noteikti vēlam tev izdošanos un pirms mēs atvadāmies un ļaujam tev doties uz arēnu sagatavoties šim vakaram. Kā tu plāno un kurā raundā Jurim likt saprast jebšu Zundovskim, ka šī nav viņa diena?
2: Es jau pirmajā raundā likšu viņam saprast to, ka es protu boksēt, un viņam nebūs tik viegli visu cīņu ar manim cīnīties tā, kā viņš domā. Viņš domā, kad es iešu uz atvērtu cīņu, kad es uzņemšu daudz sitienas, bet es šodien viņam parādīšu to, kad es protu boksēt un sagaidīšu viņu ar savām garajām rokām.
1: Cik labi teikt. Ko tu ieteiktu tiem, kas vēl nav pieņēmuši lēmumu šodien doties uz Šaumi arēnu? Kāpēc to darīt?
2: Tāpēc, ka cīņas būs ļoti skaistas un tiešām nenožēlosiet. Visa arēna būs izkrāsota, gan ar asinīm, gan ar lampiņām, gan ar visu būs ļoti skaists un foršs pasākums. Un biļetes nav nemazām tik dārgas, cik es domāju.
1: Man šis ir labākais aicinājums, kādu es jebkad esmu dzirdējis. Ričards Uzols pie mums, paldies tev par sarunu, draugs, un vēlam izdošanos parādi savam pretiniekam, kurš tad ir īstais veids. Tas ir tas, ko es tev varu novēlēt. Lai sokās!
2: Paldies!
0: Braucam kopā speciāli izlaidums!

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Anija Putniņa ir kārtējais rīts.

0: Būsim draugi. EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā speciāli izlaidums.
2: Ai, radio klausītāji, nu redz kā, ir tā sportiskā sajūta joprojām radio ētrā, ja ir sestdiena, jo gal galā šis vakars, kā jau es minēju, Rībēs sportiskā gaisotnē, tas viss Šaumi arēnā, bazaru noļa cīņas, un, nu teiksim tā, viens pats jau es par šādiem lieliem notikumiem neesmu tiesīgs runāt, un tieši tādēļ esam uzaicinājuši arī viesus, un viens no tādiem tiešām man šķiet... Milžiem šajā nozarē un sportā sēž man pretī. Es pirms viņu piesaku, es mazliet papētīju to viņu vēsturi. Ja es pareizi esmu sapratis, tad profesionālajā karjerā ir 11 cīņas un 11 uzvaras. Un kas ir tas jaudīgākais, kad tas viss ir noticis pirmajā raundā? Artūrs Skabarnieks ar īso pie tam.
3: Ar īso,
2: vai ne?
3: Labdien!
2: Čau! Prieks tev redzēt!
3: Čau!
2: Klau, kas tad tev tur pretī izstāsies? Es saprotu, ka tas ir UFC veterāns.
3: Jā, tas ir Džeks, kas ir ne tikai UFC startējis, arī KSW oktagonā. Džeks ar ļoti lielu pieredzi. Bagažniekā viņam ir daudz, daudz darīts.
2: Ko tas nozīmē tev? Tas ir tad nepieciešamība bija vairāk gatavoties, vairāk palikt drosmīgākam, vai vienkārši ņemt vērā šos faktus?
3: Nu, fakti jāņem vērā, un... Lielākais pārbaudījums līdz šim, es tā teiktu.
2: Es, ņemot vērā to vēsturi, gribu uzdot tādu jautājumu. Tu vispār zini, kas ir otrais rauns? Jo viss tev ir noticis pirmajā.
3: Man amatieros ir bijis otrais rauns.
2: Tas tā kā bēndārzā sanāk, tas ir iziets, un tagad mēs esam jau vai nu iespēc ne vidusskolā, bet augstskolā. Runājot par šo vakaru... Kas ir ātrāk? Tā ir tava cīņa vai iesildīšanās? Jo pirms mačiem taču parasti notiek kaut kādas kustības, kas ir jāatkārto.
3: Jā, nu līdz šim parastā iesildīšanās ir bijusi garāk nekā pat cīņa, bet šoreiz potenciāls tad Brauniem arī dabūs apsēsties un cerams, ka Frankensteins...
2: Pareizi viņam taču iesauka Frankensteins. Jā.
3: Lai gan Frankensteins ir īstenībā tas dakteris, kas to briesmonu taisīja,
2: Jā.
3: Bet daudz jauca to briesmonu sauc par Frankensteinu, bet es domāju, ka tā iesauka, tāpēc, ka viņš tā diezgan briesmīgi izskatās.
2: Es aizkadrā dzirdēju no kolēģi un gribu saprast, vai tā ir taisnība, vai tava iesauka ir skapis?
3: Skapis nāca pēc tam, sākumā ir skapāns.
2: Skapāns?
3: Skapāns, tas ir atvasinājums no skabarnieks, kas radās spēlējot basīti grobiņā pie skolas.
2: Wow.
3: Kāpēc? Es nezinu, vienkārši tas tā radās un skan tīri normāli un es akceptēju viņu. Un skapis pēc tam zālē radās vienkārši gan jau kad izmēra dēļ.
2: Es vispār varu apstiprināt to, man pilnīgi gribējās uz jūsu uzrunāt, lai nedod Dievs, jo tiešām tava mietas būva ir ļoti, ļoti iespaidīga. Un tie, kas to nav pamanījuši, vajag doties šodien jau uz Šaumi arēnu uz bazaru noļa cīņām. Mēs par tām iesākām, sākām runāt, nu skaidrs, ka katra no jums ir savu sasniegumu. Bet, ja šodien notiks viss, kā tu esi plānojis, vai varētu būt tā, ka Frankensteinam būs jāmeklē kādu jaunu iesauku? Nu, ka nederēs vairāk.
3: Tad vajadzēs pārsaukties par to, kā sauc to pašu briesmontē filmā. Būs jāmeklē daktēra ar nosaukumu Frankensteins.
2: Varbūt tieši gluži pretēji, beidzot viņš atbildīs tam nosaukumam.
3: Varbūt arī, jā, varbūt arī.
2: Vēl nedaudz, pirms es tevi laižu tālāk doties jau uz Šaumi arēnu gatavoties šim vakaram un satikt daudz apmeklētājus un arī savu pretinieku. Es tā ātri slīdo cauri un skatoties to tavu cīņas stilu, un tev ir gan šie te nokauti, gan visādi žņaukšanas, gan sāpju paņēmieni. Mm-hmm. Es domājos par to, ko tu šodien noteikti gribi pret Frankensteinu izmantot.
3: Tas viennozīmīgi būs spiediens. Centīšos viņu nospiest, jo... Viņš it kā ir no kategorijas zemāk, bet viņš nemet svaru un viņš paliek smagsvaros. Tā kā manā pusē viennozīmīgi ir jaunība un spēks.
2: Un pirmais rauns, jā, vienīgais.
3: Un ja tā iespēja beigt cīņu priekšlaicīgi būs, tad viennozīmīgi es to arī darīšu. Jo nav nekas foršāks, kā aiziet izdarīt darbiņu ļoti ātri.
2: Un skatīties tālāk, ko pārējie dar.
3: Un pēc tam skatīties tālāk. Jo man MMA sadaļa ir pašas pirmās cīņas. Pirmās trīs ir prelimi, trīs prelimi cīņas, un tad ir trīs MMA cīņas. Tad man ir trešā no MMA cīņām. Tad es varēšu izdarīt savu darbiņu un iet sēdēt ultra vipā un skatīties pārējo šovu.
2: Nu tad noslēgumā, ko tu ieteiktu tiem klausītājiem? Skaidrs, ka daļa ir pieņēmusi lēmumu šodien tikties Šaumi arēnā uz bazaru noļa cīņām, bet Ko tiem, kas varbūt tev domā, iet, neiet?
3: Ja jūs negribat būt valsts nodevēji, tad jums ir jāierodās uz pasākumu obligāti. Tāpēc, ka pagājušais pasākums norau jumtu, tad šitas...
2: Noraus debesis.
3: pamatus no kājām izsitīs.
2: Draugi mīļie, Arturs Skabarnieks pie jums šobrīd bija ciemos. Mēs tev vēlam šodien izdošanos. Paldies par mirkli un tad tiekamies arēnā.
3: Super, paldies, bija prieks atnākt pie jums. Lai jums viss izdevās.
1: Braucam kopā speciāli izlaidums.
0: Grafomāns. Fakts un miks dukurs. Centies kāpt.

0: ir latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā
3: The Satellites LV – karavīriņi.
4: Kad vakaros tu klusi atver, oh.
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
5: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
9: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.
10: Kurši!
0: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
14: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Braucam kopā speciāli izlaidums.
1: Radio klausītāji, joprojām nepārvarama vēlme man ir kāpt ringā, bet par laimi ir cilvēki, kuri to dara labāk. Un tieši šodien, protams, ka Šaumi arēnā bazara noļ cīņas. Un kā jau to esi pamanījis visu dienas garumā, mēs te runājam ar stipriem cilvēkiem par sportiskām lietām. Un arī šajā brīdī esam aicinājuši kādu sarunu. Un jāteic, ka tieši šis konkrētais cīkstonis cīnīsies par Vako Pro Eiropas pagaidu čempionu titulu. Un tas ir Aleksandrs Čerkesovs. Aleksandrs, čau!
2: Čau, labrīt visiem!
1: Kādas ir sajūtas dienā pirms lielā notikuma un pirms lielās klopas ringā? Jā. Ir uztraukums?
2: Nu, ir uztraukums bišķiņ, protams. Pirms katra cīņa ir uztraukums, bet arī ir tāds patikama sajūta, jo viss sagatavošanas posms ir beigusies un palika tikai viss priekš, kā mēs gatavojamies cīņā.
1: Es tiešām esmu patīkam pārsteigts, ka šobrīd arī runājot ar taviem kolēģiem, jūs visi esat nosvērti, jūs esat gatavojušies un tādā ar smaidu ejā par visu runājot. Kā tev pašam ir izdzirdot vārdu čempiona josta, motivācija automātiski nekļūst par 50% lielāk?
2: Jā, tā ir. Nu, tagad tas ir mana vislielākā iespēja, mana sportista karjera, tas čempiona josta, un es nu, visu savu spēku sadošu, lai to jostu paņemt mājas, atstāt viņu mājas. Latvijā.
1: Man šķiet, ka mērķis noteikti ir ārkārtīgi nozīmīgs, un tad noteikti tu esi izpētījis arī savu pretinieku, Mustafājevu. Kas ir tās viņa vājās vietas, ko tu esi pamanījis?
2: Vājās vietas?
1: Nu, stiprās jau, tu skars, ka vājās vietas. Nu, tas tev būs uzreiz noteikti nāk kā trumpis, ja tu to zini.
2: Es domāju, ka vājas vietas viņam ir rokas tehnika. Man ir labākā roka tehnika, un es domāju, es ātrāk strādāju par viņu, arī varu augstāku tempu turēt, kaut kā tā. Nu, tas jau cīņas laika skatīsimies. Nezinu, tu vari skatīties, video ir vienas vājas vietas, bet cīņas laika viņš paradīs kaut ko citu. Tāpēc cīņas laika skatīsimies un no tā jau strādāsim.
1: Ja es nemaldos, viņam ir 17 uzvaras un 20 profesionālās cīņas. Vai tas tevi rada kādus draudus vai tikai motivē vairāk būt gatavam, nosvērtam un cīnīties līdz galam?
2: Ja tiešām to pirmo reizi vispār dzirdu, es neskatījos, cik viņam cīņas, cik uzvaras, tas vispār vienalga. Principā priekš mani. Cik uzvaras, cik cīņas.
1: Es tiešām gribētu kripatiņas tava redzējuma paņemt savā dzīvē, jo man šķiet, ka tas ir tik ārkārtīgi pareizi gatavojoties mērķim, vienkārši zināt, ko tu gribi sasniegt, nevis domāt par to, ko kāds cits agrāk ir izdarījis. Tu pats esi vairāk kārtējis Latvijas un Baltijas čempions un pasaules čempionāta medaļnieks. Vai ir kaut kāda atšķirība tajā sajūtā, ka cīnīsies par medaļu un ka cīnīsies par profesionālo jostu?
2: Nu jā, protams. Cits līmenis. Profesionāli ir profesionāli, bet amatieri ir amatieri. Tas ir, nu, tas ir jau uz vienu pozīciju augstāk, kas saka.
1: Un ja nemaldos bazaru noļa cīņās, tev jau bija divas uzvaras.
2: Divas uzvaras, jā.
1: Ko cīnījies toreiz?
2: Pirmā reize bija pret Poliju un otra reize pret Lietuvi. Abas cīņas pabeidzu ar nokautu.
1: Un te nu man bija divi nākamie jautājumi. Vai pirmkārt, vai mēs Šaumi arēnu varētu jau saukt par tavu mājas stadionu? Nu, līdzīgi kāds ir basketbolā un hokejā?
2: Man liekas, es tur cīņos otru reizi.
1: Jā.
2: Nu, varam teikt, jā.
1: Es gribu tev jautāt, pirms es tevi laižu tālāk doties uz arēnu un sākt gatavoties. Aleksandr, ko tu vari teikt tiem radio klausītājiem, kuri vēl domā doties šodien uz bazaru noļa cīņām arēnā, vai tomēr nē?
2: Šeit nav ko domāt. Tas ir vislielākais cīņu šovs tagad Latvijā, un tādu fight cardu viņi uztaisīja lielku par pagājušo reizi. Nu, tur tādas cīņas zaurs, 5 raundi, cīnīsies par jostu, es cīnīšos par jostu, Kambala Zutis, Raimots Augstikalnis, nu, ļoti labas cīņas. Tā kā šeit nav ko domāt, vajag iet un atbalstīt savējus.
1: Tieši tik vienkārši. Aleksandr, mēs tev vēlam izdošanos, lai šodien viss sanāk.
2: Paldies.
1: Un tiekamies arēnā vakarā.
2: Jā, tiekamies. Jā. Paldies.
0: Braucam kopā speciāli izlaidums.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Ziņā Francis varētu... Kas ir Francija tāds, kas viņam ir vis tāds biedējošākais?
3: Sāk ar agresivitāti vienmēr un ar to... laiko tādu spiedienu šovu.
2: Jā, tad Džoltons saka, ka Francis tātad sākumā ir ļoti agresīvs, jā, bet pats svarīgākais ir saglabāt cieņu, jo šīs te, ja dažādu līmeņu sportis satiekās, vissvarīgākais, lai šī cīņa tomēr notiek cieņpilni un līdz galam.
3: Mans šķiet ārkārtīgi vērtīgi ir tas, ka šo saka sportists, kuram MMA bilants ir 41-11, nu es runāju šobrīd par Sub-Zero.
2: Jā.
3: Un es domāju, ka daudziem sportistiem būtu ko mācīties par šādu attieksmi.
4: All right, so, last but not least, what will happen on the September 12th?
5: Yeah, I'm gonna win my fight, you know, I'm gonna give a show for all the people that come to watch, you know. There's gonna be around 10,000 people, and then, so last time I won Richard Bolotonix, that was a WBO European champion, it's no high-level fight. Right now is the time to beat France and become popular, and give a show for all the people, all achievement people that come to support me, and come to support Bazaar, you know. I'm very excited for Saturday, guys. Please, come to watch my fight. I'm very excited. And then, yeah, I'm gonna win the fight. You guys wanna see.
2: Tātad viņš saka, ka tur būs kārtīgs šovs, tā būs kārtīga cīņa, ka viņš darīs labāko, kas ir iespējams, un, protams, aicina visus ierasties uz Šaumiju arēnu, lai viņu atbalstītu. Un atkal, protams, viņš zina, ka viņš vinēs.
3: Dārgie radio klausītāji, tas ir pierādījums tam, ka tieši šovakar mēs visi tiekamies Šaumiju arēnā Bazara 0 cīņās.
5: Jā, jā.
3: Milzīgs paldies no Brazīlijas pataisno pie mums ir atbraucis Sub-Zero.
5: And if you wanna watch the fight, use my link, please, Sub-Zero. Buy from my link, not from here.
3: Tu redziet, jums viss ir pateiks priekšā. Kristen, milzīgs paldies tev par šo atbalstu, bet mēs tiekamies pēc brīža vēlreiz, jo ir vēl kāds viesus no ārzemēm. Ja?
2: Yeah. Thank you so much for coming.
5: Thank you very much.
2: It's been a pleasure. Thank you.
5: Thank you.
6: Braucam kopā speciāli izlaidums.
7: Triānas parks un Jānis Aišpurs. Stars.

0: EHR latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā Patriša tikai savā izdēlē.
3: Es mīlu tevi tikai savā izdēlē.
4: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
0: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix.lv, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix.lv vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim
3: viss mācībām par supercenām!
4: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
5: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
3: 1:55 minūtes.
1: Braucam kopā speciāli izlaidums.
4: Jā, radio klausītāji, tas mirklis ir klāt. Noslēdzošais brīdis šeit EHR Latvijas šitos runājot par bazara noļu cīņām, kuras šodien jau Šaumi arēnā. Un tas nozīmē to, ka joprojām līdzās ir tā fantastiskā būtne, kuras skaisti dzied, skaisti izskatās, skaisti brauc ar mašīnu, diemžēl šķērsām, kaut gan nu jau arī taisni, cik es zinu, bet ātri. Tā ir mana saulēnā kolēģa Kristēna. Čau, draugs.
5: Čau, Tomiņ. Nu ko, mums ir ekskluzīva iespēja šodien parunāt ar Lukas Narigomedov Teijerā from Brazil.
6: Hello, my friends.
5: It's so great that you had an opportunity and time to come to visit us and
6: Thank
5: answer
6: so
5: some
6: much.
5: Questions. Right, so let's get to that. Lucas, you're from Brazil, right? A country where MMA is practically a religion, let's say.
6: Yes.
5: So tell us, over there, do kids learn how to walk first or fight?
6: First fight. It's a joke, but in Brazil, the people love MMA, starting with Vale Tudos before the MMA don't have rules. And I think it's part, not only MMA, but the fighting sports, the people like a lot
5: yeah.
6: in Brazil.
5: Uz jautājumu, vai bērni Brazīlijā ātrāk iemācās kauties vai staigāt, viņš, protams, joko, ka kauties ir pirmais, jo Brazīlijā ļoti mīl cīņu sportus, ne tikai MMA, bet arī citus. So, you've been training since you were 14, mm-hmm, right?
6: Yes.
5: What was the exact moment that you realized, all right, I want to go pro?
6: Yeah, when I begin, my dream is a military, official military. But what happened? I start when I studying for concours. I see it's not this. I can't stop training. I love training every day. I have excuses, you know, to no, but I have a training four, I have a training five. I see not when I start in Luke, I started winning a lot of championships. And my coach say, this guy have a talent, believe to my family, believe. When I see, I'm the middle and now I'm here.
5: That's quite a journey. Uz jautājumu par to, zinot, ka Lukas sāca trenēties 14 gadu vecumā, kurš bija tas brīdis, kad viņš saprata, ka viņš grib kļūt par profesionālu, viņš atbild tajā brīdī, kad viņš atrada visādus iemeslus, citas lietas nedarīt, lai tikai varētu iet trenēties. Un tad viņa treneris arī gan ģimeni iedvesmoja, sakot, ka šim puisim ir talants, un tad viņš sāka uzvarēt, un tagad nu, viņš ir šodien šeit. All right, your opponent, let's get back to him. Dan Zbukovskis is super versatile. He's MMA, doing boxing, bare knuckle, hybrid rules also. I think preparing for a guy like him, do you even know which version of him is gonna turn up for this fight?
6: What I think for this fight, the true, I don't have a fear for anybody. I have a... My mind is a bulletproof. I train with the best in all my life. I don't have why I have some fear. I respect this man. I think he's a cool guy, training a lot. But I train with the best all my life. I ready for everything. I train with Tina from Island Makachi. I train with Renzo Gracie. I train boxing with the Olympic medalists. I search for the best trends of every place. When I put my foot, I want to train with the best. Don't have why have a fear of someone.
5: All righty. sagaidot šo te cīņu ar Danu Bukovski, viņš atbild, ka viņam nav baiļu. Viņš trenējas un ir trenējies ar pasaulē slavenākajiem vārdiem, un viņš neredz iemeslu, kāpēc vispār vajadzētu no kaut kā baidīties.
7: Bet ir patīkami saprast to, ko arī viņš pieminēja, ka viņš respektē savu pretinieku vienmēr. Jā, un jā. Man šķiet, ka kārtējo reizi šī ir otrā intervija, kāda otrā, pat man tā ir sastā, tev tā ir otrā, ka kārtējo reizi mēs varētu kripatiņas aizņemties no šiem cilvēkiem savā ikdienā. Respektu un to māku cīnīties par savu mērķi un iet uz to. Nu ko, draugi mīļie, es gribu teikt, ka šis ir tas brīdis, kurā jūs vēl varat pieņemt pareizo lēmumu, lai šodien dotos uz Šaumi arēnu, jo tur notiks bazara noļa cīņas un visi šie sportisti, ar kuriem šodien mēs runājam, tur būs un īpaši prieš jums šodien bija ieradušies šeit kā Latviešu studijā.
5: Lukas, thank you for coming. We wish you all the best things in the world.
6: Thank
5: you're
6: you
5: a
6: so
5: really
6: much.
5: Nice and sweet guy. It was a pleasure meeting you.
6: It's a pleasure to me give this interview. It's a pleasure to stay here from Bazara. It's a pleasure. I love to stay here. Thank you so much for the opportunity.
7: Nu, radio klausītāji, tiekamies šodien Šaumi arēnā. Paldies jums!
1: Braucam kopā speciāli izlaidums.
8: Mesa. Var jau būt.
9: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā plaiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Turpinājumā! Astronauti! Satiksimies, tiksimies!
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
6: No 9. līdz 22. septembrim Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 € un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
12: Laikaziņas kopā ar InBank.
13: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Kristīna.

0: šķiet savējie? Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 2:21 minūte.
1: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies EHR Latviešu hiti.

DHR latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā Mūd

0: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinili XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinili XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.

0: izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
1: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām!
2: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
1: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām!
0: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
3: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Latviešu hiti
2: EHE. Milzīte, Ilzīte.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Marta – mīlestības kontrabanda.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, hei, te grupa mūzīk.
2: Hei, te jūt.
1: Hei, te namēs.
3: Mīlestības kontrabanda.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: MOFO raķeti.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Jau 18. un 19. septembrī Piķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Piļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Gintars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes, melns punkts.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Labāk padarīts darbs. Mošķi!
3: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem ieguvumu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
4: Ticu veiksmei! Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro! Ticu un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
5: No 9. līdz 22. septembrim piens Alma 2,5% pusotrs litrs 1 eiro 15 centi un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Citi zēni. Limuzīns uzkrīta.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: 3 un 52 minūtes.
1: Mārta Ritova. Viegli padodos.

0: Turpinājumā Justs Baltajos palagos. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim. Aposti 49 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim
3: viss mācībām par supercenām.
4: Asus portatīvais dators tikai par 399 €.
2: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.

0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgas īpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar InBank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar InBank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 10 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ir latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā – Dons, sirdsbals.
3: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs

0: decembrī, bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.

0: cilvēkiem.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: SKR latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā – astronauti, mūts. Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
5: Tikai līdz 13. septembrim
6: viss mācībām par supercenām.
7: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
8: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
9: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji,

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 4 un 49 minūtes.
1: DJ Ella, Piena ceļš.
2: Gulbīti

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, te grupa Mjūzika.
7: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
8: Mēs esam grupa

viens pēc otra. EHR latviešu hiti. Miks Galvanovskis. Tā mana dzīve –

0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
4: Tikai līdz 13. septembrim
5: viss mācībām par supercenām.
6: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
7: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
3: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
8: RD Elektronikas.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 31 minūte.
2: Aja Andrejeva. Bāc.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: 5 un 50 minūtes.
3: Renārs Kaupers. Es šodien

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Singapūras satīns.
5: Čau, mēs esam

tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Diona, paradīze.

0: DHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Laika suns. Vasara zem koka.
0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos!
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6 un 28 minūtes.
2: Elizabete Gaile. Rozā debesis.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
0: Henni, žetē. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Sveiki,

0: Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
2: Starface. Putekļi un atmiņas.

0: Intars Busulis. Brīvdiena!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Mudinājumā.
1: Tā, tā, tā. Bez zīmogiem un cīpariem.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

tu ļoti labi mani sapratīsies. Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicī, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu piln. Un tu man pazūd filmu.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Šeit Jānis Stībelis.
5: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
4: Čau, sveicieni! Te prāda vēdā!
3: Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: astoņi un 24 minūtes.
1: Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt.
2: Un

0: astoņi un 45 minūtes. Latviešu hiti,
1: Mesa, vēl tikai nedaudz. Lai man

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Rīča latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Es esmu Inters Busulis

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
3: Čau, es esmu Gačo.
4: Hei, mēs esam Carnival Youth.
5: Sveiki, mani sauc Aja.

sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam roku vaļā.

Uz jums aplausu mums otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam piest. Piest tas nozīmē pavilkt

0: nebūs pareizu vārdu. Dzing, dzing, valoda, nevis latviešu valoda. Davai!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.